le shume le metse medi la metsotso re furaletse hora ya botshelela ha ke dumedise boka medi botsamaisi bohlophisi ba mananeho ke dumedise bohle batsamaisi ba mananeho ka kotloloho ke dumedise ntate Mokwai ya The One Sinner studio se ke se fumanantse se tjhesa ntate ke a leboha re a qala mmamedi ke a o dumedisa hle ntate moholong kgono ntate ausi le abuti le wena ngwanaka bomme le bontate sela re palameng ke se ile ha re palameng a le tare ya tumelo ke le dumedise moifo ka lebitso la morena Jesu Kristo ya Nasareta ha re tsamayeng ga mmogo ye baratuwa ba ka re be re le gore kutu goreng ya borobong yes re re gore kutu goreng ya borobong ee mme wa ka ntate wa ka ausi wa ka abuti wa ka nkgono ntate mogolo ke kopa le ntumelele re ye lentsweng a ke re re ya lentsweng Hallelujah.